0: Gdje?
1: Ko idete?
2: Neovisni
3: radio Ferad.
0: A jeli? Novu miksetu! Da ću ja njemu novu miksetu.

0: Dame i gospodje, molim kameru da zumbira ovaj papirić.
1: Feral 100,4 FM.
0: Dame i gospodje,

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Danas će biti održan sastanak zajedničke grupe i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala. Bosna i Hercegovina će na sastanku predstaviti aktivnosti koje su nadležne institucije do sada poduzele.
0: Te aktivnosti uključuju zakonodavne, institucionalne, koordinacijske i operativne mjere usmjerene na jačanje cjelokupnog sistema. Nakon razmatranja dostavljenih informacija i održanog sastanka sa delegacijom Bosne i Hercegovine, zajednička grupa će na zatvorenom sastanku 8. maja donijeti konačnu odluku o daljem statusu BiH u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno zemljama kod kojih su utvrđeni strateški nedostaci u oblasti sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
3: Za danas je zakazana redovna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a zanimljivo je da na dnevnom redu nema dva zakona koja su ranije bila sporna ministrima iz SNSD-a. Radi se o nacrtu zakona o dopuni zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nacrtu zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom koje je predložio

0: predložilo Ministarstvo pravde BiH.
1: Na današnjoj sjednici Vijeća ministara trebao bi biti razmatran izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH, kao i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. koji je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebao biti prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara BiH za 2025. kao izvještaj o radu institucija Vijeća ministara za tu godinu. Među predviđenim tačkama dnevnog reda je i godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije za 2025. Trebali bi biti razmatrani prijedlozi odluke o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH gradovima Zvorniku i Goraždu. Predviđeno je razmatranje informacije o primjeni odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije od 1. januara do 31. decembra 2025. godine. Pod oznakom povjerljivo posljednje tačke dnevnog reda su prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika u unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, te prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Međutim, zanimljivo je da na dnevnom redu nema dva zakona koja su ranije bila sporna SNSD-u. Riječ je o nacrtu zakona o dopuni zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nacrtu zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Ovi zakoni su među uslovima koje je BiH dobila kao obavezujuće kako ne bi završila na sivoj listi Manivala, a ministar pravde Davor Bunoza ih je stavio na dnevni red prethodne sjednice. Ipak, nakon prijetnji blokadama ministara iz SNSD-a, odnosno Srđana Amidžića i Staše Košarca, Bunoza je zakone povukao, a nije ih predložio ni za ovu sjednicu, iako se održava isti dan kada će BiH iznijeti izvještaj o usvojenim mjerama kako ne bi završila na sivoj listi Manivala. Tako će, umjesto o ključnim zakonima, državni ministri danas raspravljati o brojnim izvještajima, prijedlozima pravilnika i informacijama. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade. Djeca su ubijana na putu do škole, na igralištima, ali i planski, snajperskim hicima s agresorskih položaja iznad Sarajeva. Za porodice je neprihvatljivo to što tužilaštvo ne procesuira odgovorne za stradanje njihove djece, govori predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica i potpredsjednik udruženja Alija Hođić.
2: To je poseban problem, to je zapravo nevjerovatno sramotno za tužilaštvo da nikada nema nijedne optužnice, jer posebno to saznanje da nema još nikada nijedne optužnice teško pada roditeljima, a znamo da je i to jedan od značajnih uslova kako se zlo ne bi ponovilo.
3: Ja nisam rekao da je moja samo priča teška, teška su i drugi i ostali roditelji su ne izgubili, nego su im djeca ubijena, kao i moje. Ali eto, hvala Bogu, oni opet imaju nekoga. Ja i moja supruga nemamo nikoga, imamo jedno drugo, ali imamo i Jasminu, ona nas čeka, mi ćemo doći njoj jednog dana.
4: Danas će na Sarajevskom groblju Vlakovo biti klanjana dženaza ubijenoj novinarki Elmi Godinjak. Nju je 1. maja u stanju na Dobrinji usmrtio njen bivši suprug Tarek Prusac, kojim je jučer kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor.
5: Svijet.
0: Iranski ministar vanjskih poslova Bazar Akči poručio je da događaj u Hormuškom Oreuzu pokazuju da nema vojnog rješenja za političku krizu.
4: Njegova izjava objavljena na društvenim mrežama uslijedila je nakon nedavnog incidenta u tom prolazu. Iranski državni mediji objavili su da je njihova vojska pogodila američki ratni brod i tako ga spriječila da uđe u prolaz. Međutim, američka vojska je to demantovala i objavila da američki razarači djeluju kako bi otvorili prolaz. Američki predsjednik Donald Trump sukob sa Iranom nazvao je mini ratom i rekao da funkcionira vrlo dobro.
0: Američka tajna služba saopćila je da je bila uključena u pucnjavu u kojoj je učestvovao policijski službenik u blizini Bijela.

0: ili kuće.
1: Trenutno nisu poznate zvanične informacije o motivu, sumnjičenom ili eventualnim povredama policijskih službenika. Snage reda su u posljednjim danima u stanju pripravnosti u glavnom gradu SAD-a. Nakon pucnjave na večeri udruženja dopisnika iz Bijele kuće krajem prošlog mjeseca, zbog kojeg je jedan osumnjičeni uhapšen.
2: Centar za istraživačko novinarstvo i Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine organiziraju u Sarajevu okrugli sto o temi sudska praksa u predmetima klevete, pravo ili prijetnja novinarstvu.
1: Ovaj događaj ima za cilj potaknuti stručnu i javnu raspravu o sve učestalijim presudama protiv novinara, njihovom utjecaju na slobodu izražavanja, kao i o usklađenosti domaće sudske prakse sa evropskim standardima, posebno praksom Evropskog suda za ljudska prava.
2: Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom.
1: Poseban fokus ove godine je na značaju personalne asistencije kao ključnog preduvjeta za ostvarivanje samostalnog života. Personalna asistencija predstavlja jedan od najvažnijih mehanizama podrške koji osobama sa invaliditetom omogućava donošenje vlastitih odluka, kontrolu nad svakodnevnim aktivnostima, aktivno učešće u zajednici, obrazovanju i svijetu rada, te život dostojan svakog čovjeka.
2: Povodom Međunarodnog dana vatrogasaca, profesionalna vatrogasna brigada Mostar upriličila je dan otvorenih vrata. Građani će cijelu sedmicu imati priliku upoznati se sa radom, vozilima i opremom vatrogasaca. Centralna proslava bit će 11. maja, na kojoj bi trebali prisustvovati gradonačelnik Mostara Mario Kordić i glavni vatrogasni komandant Republike Hrvatske Slavko Tucaković, što je potvrdio komandant profesionalne vatrogasne brigade Mostar Petar Jurić.
3: Mi svake godine do sada uspjeli smo odgovoriti na sve ono što nas je čekalo u tom ljetnom periodu povećani intenziteta požara. Uvjeren sam da ćemo tako to i učiniti i ove godine. U odnosu na prošlu godinu nemamo nekih većih značajnijih iskoraka vezano za nabavku materijalno-tehničkih sredstava i opreme i vozila, ali smo uvjereni da ćemo i s ovim što imamo uspjeti odgovoriti na sve ono što nas čeka ove godine. Treba reći da je grad Mostar u suradnji sa drugim županijskim upravama za civilnu zaštitu i vatrogastvo i ove godine osigurao pomoć, zračnu pomoć. Prošle godine je bio jedan air traktor, ove godine će biti dva air traktora i to ovaj drugi je još značajniji i ozbiljnije kapaciteta nego ovaj što je bio prošle godine sam, tako da će nam i to u znatnoj mjeri pomoći u svem onom što nas čeka ovo ljeto.
4: Kultura.
2: Izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašno, kultura u ratu Sarajevo 1992-1995. Biće otvorena danas i trajaće do 23. maja.
1: Izložba donosi izbor iz obimnog fotografskog arhiva Milomira Kovačevića, koji predstavlja jedno od najvažnijih vizualnih svjedočanstava o životu u opkoljenom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događajima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji.
4: Putevi.
5: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1, Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1, Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini

0: Hercegovini se od jutarnjih sati očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, vjetar slab do umjeren južni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. U Sarajevu prijepodne umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 23 stepena.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela

lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktualnim radovima. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. 7.26, pratite jutarnji program Feral Radio.

okviru jutarnjeg programa slijedi biometeorološka prognoza. A biometeorološke prilike djelomično će se pogoršati pod utjecajem nadolazeće promjene. Prije podne svježe i ugodnije, u drugom dijelu dana uz južno strujanje i sparno vrijeme. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se pojačavati, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije, malaksalosti. Opšta slika će biti lošija u unutrašnjosti. Nakon ove pjesme, reklame.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.
6: Da lagano prekineš san uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
7: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7 sati i 42 minuta, jutarnji program Feral Radio. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Daniel Turčić jučer su potpisali ugovor o finansiranju zapošljavanja u okviru projekta Geronto domaćice, koji podrazumijeva pružanje

usluge pomoći u kući starijim i iznemoglim osobama, kao i osobama s invaliditetom u lokalnim zajednicama širom federacije. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike je saopćeno da za realizaciju ovog projekta u 2026. ministarstvo izdvaja 800.000 maraka, dok Federalni zavod za zapošljavanje osigurava dodatnih 1.100.000 maraka, te da je tim ukupna vrijednost projekta povećana na 1.900.000 maraka. Ministar Delić je pozvao načelnike i gradonačelnike da prepoznaju značaj ove usluge i uključe se u projekat, naglasivši da je riječ o programu koji direktno odgovara na potrebe najranjivih kategorija stanovništva, ali istovremeno stvara i nove prilike za zapošljavanje žena.

0: Naša domaća vrhunske arome, pitka, gorka ili slatka, za dobar početak dana, kofi, kafa.
1: Minuta ostali do 8 sati, jutarnji program Feral Radija, prvi zamjenik predsjedavajuće vijeće ministara BiH i ministar odbrane Zukan Helez jučer je održao sastanak sa ambasadorima i članovima asocijacije vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH, te ih pozvao da motivišu kompanije namjenske industrije svojih zemalja da učestvuju na velikoj vojnoj izložbi koja će početkom septembra biti održana u Sarajevu. Sajam naoružanja i vojne opreme pod nazivom Prvi balkanski štit, industrijski sajam i summit 2026, prvi ovakve vrste u BiH, bit će održan od 1. do 4. septembra u Sarajevskoj dvorani Zetra, a nosilac organizacije su kompanija Unis Grupa iz Sarajeva i Vlada Federacije BiH uz podršku Ministarstva odbrane BiH. Helez je rekao da taj događaj predstavlja važan iskorak u afirmaciji domaće industrije i njenom povezivanju sa regionalnim i međunarodnim partnerima, pozivajući vojno-diplomatske predstavnike da motivišu kompanije namjenske industrije u svojoj zemlji da dođu i predstave se na sajmu. Očekuje se da sajam okupi izlagače iz cijele BiH, regiona i svijeta, te omogući predstavljanje novih tehnoloških rješenja i industrijskih dostignuća.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurocrem Bella 350 grama 13% udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: navike.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su i to trebate znati. Kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažaju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Točno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas će biti održan sastanak zajedničke grupe i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala. Bosna i Hercegovina će na sastanku predstaviti aktivnosti koje su poduzele nadležne institucije. Nakon razmatranja dostavljenih informacija, zajednička grupa će na zatvorenom sastanku 8. maja donijeti konačnu odluku o daljem statusu BiH u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno zemljama kod kojih su utvrđeni strateški nedostaci u oblasti sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Ekološke organizacije iz Vareša danas organizuju javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, ali i protiv nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Organizatori tvrde da postoje osnovane sumnje da je dugogodišnje rudarenje ostvarilo ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva i životnu sredinu. Podrška ovoj inicijativi dolazi i izvan Vareša. Predstavnici Arhus centra u BiH i udruženja građana Fojničani najavili su da će također potpisivati prijave, čime ovaj slučaj prerasta lokalne okvire i postaje pitanje od šireg javnog interesa. U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade. Djeca su ubijana na putu do škole, na igralištima, ali i planski, snajperskim hicima sa agresorskih položaja iznad Sarajeva. Za porodice je neprihvatljivo to što tužilaštvo ne procesuira odgovorne za stradanje njihove djece. Predsjednik udruženja roditelja

0: roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica i potpredsjednik udruženja Alija Hodžić.
1: To je poseban problem, to je zapravo nevjerovatno sramotno za tužilaštvo da nikada nema nijedne optužnice, jer posebno to saznanje da nema još nikada nijedne optužnice teško pada roditeljima, a znamo da je i to jedan od značajnih uslova kako se zlo ne bi ponovilo.
2: Ja nisam rekao da je moja samo priča teška, teška su i drugi i ostali roditelji su ne izgubili, nego su im djeca ubijena, kao i moje. Ali eto, hvala Bogu, oni opet imaju nekoga. Ja i moja supruga nemamo nikoga, imamo jedno drugo, ali imamo i Jasminu, ona nas čeka, mi ćemo doći nju jednog dana.
0: Danas će na Sarajevskom groblju Vlakovo biti klanjana dženaza ubijenoj novinarki Elmi Godinjak. Nju je 1. maja u stanu na Dobrinji usmrtio njen bivši suprug Tarik Prusac, kojem je jučer kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor. Tužilaštvo je tokom izlaganja pritvorskih razloga iznijelo niz stravičnih detalja. Naveli su da je osumnjičeni i ranije bio osuđivan, te su mu i tada bile izrečene mjere zabrane. Dalje navode da je žrtva bila pretučena i omotana ljepljivom trakom, te da je upucana iz neposredne blizine, i to službenim pištoljem koji osumnjičeni nije smio nositi van službe. Sve se to, kako su istakli, dešavalo u prisustvu maloljetne djevojčice. Centar za istraživačko novinarstvo i Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine organizuju u Sarajevi okrugli sto o temi sudska praksa u predmetima klevete, pravo ili prijetnje novinarstvu. Ovaj događaj ima za cilj potaknuti stručnu javnu raspravu o sve učestalim presudama protiv novinara, njihovom utjecaju na slobodu izražavanja, kao i o usklađenosti domaće sudske prakse sa evropskim standardima, posebno praksom Evropskog suda za ljudska prava. U eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Huanan poginula je 21 osoba, a 61 je povrijeđena, saopćile su lokalne vlasti. Više od 480 spasilaca u 5 timova je mobilizirano za spašavanje, a raspoređena su i 3 spasilačka robota.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini se od jutarnjih sati očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, vjetar slab do umjeren južni, najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. U Sarajevu prijepodne umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hodžić.
4: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

servisne informacije. Osam i 17, jutarnji program Feral Radija, vrijeme je za servisne informacije za 5. maj. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta, evidentirano izvršenje 8 krivičnih djela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 10 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 5 osoba zadobilo lakše tjelesne povrede, a o povredama 2 osobe ljekari se nisu izjasnili. U 4 nezgode zabilježena je samo materijalna šteta. Policijska stanica Kalesija, u protekla 24 sata počinjeno je jedno krivično djelo, krađa, u Rajincima Gornjim. Radarska kontrola od 11.30 do 12.30, radar u Miljanovcima od 16.30 do 17.30, Rajinci Gornji od 18.30 do 19.30, Kalesija Gornja i od 20.30 do 21.30, radar u Vukovijama Gornjim. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 38 zdravstvenih usluga. I u porodilištu UKC-a rođeno je 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka. To su bile servisne informacije za 5. maj. Dobro jutro i slušajte vaš Feral Radio.

0: za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market.

0: Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim coffee kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
1: Reklame. Muzička emisija Radio Feral, Naftalin,
3: Naftalin,
4: Naftalin,
1: Evergreen,
3: Sevda
4: i narodna muzika
1: iz 60-ih,
3: 70-ih
4: i 80-ih.

0: šest već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 669, 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
3: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
3: Jednostavno najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas će biti održan sastanak zajedničke grupe i BH delegacije u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala, na kojem će Bosna i Hercegovina predstaviti aktivnosti koje su poduzele nadležne institucije. Nakon razmatranja dostavljenih informacija, zajednička grupa na zatvorenom sastanku 8. maja donijeće konačnu odluku o daljem statusu BiH u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim nadzorom, odnosno zemalja kod kojih su utvrđeni strateški nedostaci u sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Vijeće ministara trebalo bi na današnjoj sjednici razmatrati izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, te izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu su i prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara, te godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije. Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije. Ekološke organizacije iz Vareša danas organizuju javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, ali i protiv nadležnih institucija Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona. Organizatori tvrde kako postoje osnovane sumnje da je dugogodišnje rudarenje ostavilo ozbiljne posljedice za zdravlje stanovništva i životnu sredinu. Podršku ovoj inicijativi najavili su i predstavnici Arhus centra u BiH i Udruženje građana Vojničani, čime ovaj slučaj prerasta lokalne okvire i postaje pitanje od šireg javnog interesa. Cijene nafte porasle su nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata i nastavka eskalacije u Hormuškom Moreuzu. Nafta tipa Brent porasla je za 5%, a američka sirova nafta za 3%. Energetska infrastruktura i tankeri ponovo su pogođeni ovakvom situacijom, što predstavlja produbljivanje krize zbog poremećenog

0: globalnog snabdjevanja i potencijalnih ekonomskih posljedica.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je malo do umjereno oblačno i sunčano. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokocu 5, a najviše u Bihaću 16 stepeni. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Poslije podne i navečer očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južni. Dnevna temperatura između 19 i 25, a na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
2: 100.4 FM. Pun pogodak. Yeah.

Bravo, 500 ml po super cijeni od 2,95 maraka. Keks, krem štapić i lasta, 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženi na 2,50 maraka. Sok Hello, 0,25 ml, jabuka, naranđo, breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan, 72 kroz 1 po super sniženoj cijeni od 2,45 maraka. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingo.bh.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366

0: 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: 32 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Vegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Vegel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 km, keks frondi 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara trebalo bi na današnjoj sjednici razmatrati izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, te izvještaj iza centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu su i prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara, te godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije. Pred ministrima bi se trebao naći prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije. Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Mramerc sastaje se danas u Sarajevu sa predstavnicima pokreta Majki enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Arhiv tribunala, presuđeni ratni zločinci koji su na izdržavanju kazne, procesuiranje negiranja genocida i drugih ratnih zločina, samo su neke od tema sastanka. U Dubrovnik je jutros stigao američki ratni brod koji je učestvovao u napadima Sjedinjenih Američkih Država na Iran. Dolazak broda problematizirao je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji smatra da je zakon koji omogućava ulazak vojnih plovila iz drugih zemalja u Jadransko more protivan ustavu te države. Ubrzo mu je indirektno odgovorio ministar odbrane Ivan Anušić, koji je istakao da je riječ o logističkom potezu SAD-a, te da razarač koji će u Dubrovniku biti nekoliko dana nije došao u operativne borbene misije. Najmanje 21 osoba je poginula, a 61 povrijeđena u eksploziji u fabrici pirotehnike u centralnoj Kini. Više od 480 spasilaca u 5 timova mobilizirano je za spašavanje, a raspoređena su i 3 spasilačka robota. Zvaničnici su rekli da je mjesto eksplozije u blizini 2 skladišta crnog baruta, što je izazvalo zabrinutost zbog potencijalnih sekundarnih eksplozija. Kao mjera predostrožnosti, obližnji stanovnici su evakuirani.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je malo do umjereno oblačno i sunčano. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Poslije podne i navečer očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južni. Dnevna temperatura između 19 i 25, na sjeveru istoku Bosne do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
2: Slušajte domaći, domaći je najbolji.
3: Radio Federal. Come on, come on.

0: Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 384 552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama, samo 1 km. Sir Paladin Gauda ili Edamer, kilogram, super cijena 10,95. Keks Lili 220 grama, marku 95. Sok kokta 1,5 litar, marku 95. Vaš robot.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belom i Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurocrem Bella 350 grama 13% udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
2: Jednostavno najbolji stolarija AM Tubić Kalesija.

0: informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Danas će biti održan sastanak zajedničke grupe i BH delegacije u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala, na kojem će Bosna i Hercegovina predstaviti aktivnosti koje su poduzele nadležne institucije. Sastanak se održava samo dan nakon što je Dom naroda državnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona jedan je od uvjeta da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala.
1: Politička blokada Doma naroda konačno je probijena, ali neizvjesnost za Bosnu i Hercegovinu i dalje traje. Usvajanje ključnog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom, koji je presudan za borbu protiv finansiranja terorizma, uslijedio je tek nakon što je SNSD odlučio prekinuti višemjesečni bojkot rada i rušenje kvoruma. Iako je ovaj potez koraka ispunjavanju zahtjeva Manivala, politički pritisci i strah od crnog scenarija stavljanja BiH na međunarodnu sivu listu bili su glavni motori ovog procesa. Ipak slavlje bi moglo biti preuranjeno. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović upozorava, opasnost od financijske izolacije još nije prošla. Kako je kazao, u ladicama vijeća ministara i dalje stoji još jedan neusvojen zakon bez kojeg BH paket mjera ostaje nepotpun.
3: Donošenjem ovog zakona smanjuje mogućnost da Bosna i Hercegovina bude stavljena na sivu listu Manivala, što je interes privrede, privrednika Bosne i Hercegovine i naravno svih građana. Nažalost, ne možemo sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u vijeću ministara je zapao jedan zakon koji je trebalo pripremiti Ministarstvo pravde, pripremilo ga i dostavilo vijeću ministara. To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila. Dakle, te dvije još stavke nisu izvršene.
1: Delegat u Domu naroda Zlatko Miletić upozorava da usvojena rješenja nisu konačna. Pozdravljajući pomak, ističe da ovaj zakon u bliskoj budućnosti mora biti dodatno nadograđen kako bi bio potpuno efikasan u praksi.
4: S obzirom da u članku 5.7 ovog zakona se govori u stvari o tim pod navodne znake terorističkim organizacijama, interesantno je da ovaj zakon samo tretira terorističke organizacije s islamskim predznakom, što je vrlo neprimjereno, jer ispada sem islamskog terorizma da u terorizam kao takav ne postoji u nekim drugim oblicima. Bez obzira na tu činjenicu smatram da bez obzira na nedostatke, s obzirom da je zakon donesen, evo kako ste vidjeli u hitnoj proceduri, da ga treba pustiti, a onda možda u međuvremenu ga dograđivati.
1: Sastanak radne grupe za financijsko djelovanje i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala o petom krugu evaluacije BiH održava se danas u okviru procedure kroz koju se razmatra napredak BiH u otklanjanju nedostataka utvrđenih u Manivalovom izvještaju. Bosna i Hercegovina će na sastanku predstaviti aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele nakon usvajanja Manivalovog izvještaja. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Vijeće ministara trebalo bi na današnjoj sjednici razmatrati izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, te izvještaj iza centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu.
5: Na dnevnom redu su i prijedlog izvještaja o radu vijeća ministara, te godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije. Pred ministrima bi se trebao naći prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije.
2: Hrvatska opoziciona petorka danas bi konačno trebala objaviti ime kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Najavio je to čelnik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, rekavši da njegova stranka ima najveći legitimitet u toj koaliciji.
5: Izbor kandidata za predsjedništvo u ime petorke, uprkos najavama da je stvar gotova, prilično se razvukao. Petorka je bila pod pritiskom da podrži kandidatkinju HDZ-a Darijanu Filipović zbog rasprava.

0: sipanja glasova koji bi mogli ići u korist Slavena Kovačevića, ali su to odbili. Prije nekoliko dana isplivalo je ime Zdenka Lučića, koji se čak samo proglasio kandidatom prije nego što je to zvanično objavljeno iz petorke.
1: Zbog sumnji na zagađenost okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva, Vareška ekološka udruženja Opstanak i Eko inicijativa pokreću konkretne pravne korake. Danas su organizirali javno potpisivanje krivične prijave protiv kompanija koje provode iskopavanja na području jalovišta tadašnjeg rudnika olova, ali i nadležnih kantonalnih i federalnih institucija, nakon što su analize ukazale na prisustvo teških metala u krvi.
2: Članovi ekoloških udruženja žele skrenuti pažnju javnosti na dugogodišnji problem zagađenja teškim metalima, te ozbiljne posljedice koje ono može imati na životnu sredinu, ali i na odgovorno i na adekvatno postupanje nadležnih institucija u proteklom periodu. Problem je eskalirao u decembru prošle godine, kada su nakon testiranja utvrđena određena odstupanja i povišene koncentracije olova u krvi kod testiranih. Krivične prijave će uz ekološke organizacije građane Vareša potpisati predstavnici Arhus centra u Bosni i Hercegovini, kao i udruženje građana Fojničani, koji pružaju aktivnu podršku organizacijama i građanima Vareša u ostvarivanju prava na životnu sredinu. Ekolozi iz Vareša pozvali su nadležna tužilaštva, federacije i Zeničko-Dobojskog kantona da u skladu sa svojim ovlaštenjima hitno postupe po navodima iz krivičnih prijava koje će im nakon potpisivanja biti upućene. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
1: U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade. Brojne delegacije svih nivoa vlasti polaganjem cvijeća, učenjem fatihe te minutom šutnje ispred spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva odale su im dužnu počast. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Fikret Grabovica i potpredsjednik udruženja Alija Hođić.
3: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, kontinuirano u toku cijele opsade, skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i da na jedan odgovarajući način kreiraju svoju budućnost.
4: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nemam roditelja, nema ni ona, nema niko, meni je jako bolno sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi. I ne mogu da shvatim da naše tužilaštvo nije procesuirao nikoga.
0: Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Sereš Mramerc u Sarajevu se sastao sa predstavnicima projekta Majki Enklava Srebrenice i Žepa i Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Arhiv tribunala, presuđeni ratni zločinci koji su na izdržavanju kazne, procesuiranje negiranja genocida i drugih ratnih zločina, samo su neke od tema sastanka.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je raspisivanje međunarodne potjernice i određivanje mjere pritvora Ranku Grabu, optuženom za zločine počinjene u Novom Gradu, nakon što se ponovo nije pojavio na ročištu u Državnom sudu.
0: Predsjedavajuća sudskog vijeća Lela Konjić-Dragović podsjetila je da su na današnjem ročištu trebale biti iznesene završne riječi. Ona je navela da sudska policija 4. maja nije zategla optuženog Graba na adresi, kao i da im je njegova supruga rekla kako je on posljednje 3 sedmice na liječenju u Srbiji.
1: Sarajevo se oprašta od 41-godišnje Elme Godinjak-Prusac, čije je brutalno ubistvo potreslo Bosnu i Hercegovinu. Dok se javnost i dalje oporavlja od šoka, porodica i prijatelji, danas će Elmu ispratiti na vječni počinak na gradskom groblju Vlakovo.
0: Nju je, podsjećamo, 1. maja u stanju na Dobrinji usmrtio suprug Tarik Prusac, sa kojim je bila u brakorazvodnom postupku. Kantonalni sud u Sarajevu odredio mu je jednomjesečni pritvor. Iza nastradale Elme ostala je maloljetna kćerka.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump nazvao je sukob s Iranom mini ratom i rekao da sve ide veoma dobro. Ova izjava data je nakon što su Sjedinjene Države pokrenule pokret Sloboda kako bi pomogle tranzitu kroz Hormuški Moreuz, dok je Iran istovremeno lansirao rakete i dronove na američke brodove koji su pokušali proći kroz taj Moreuz. Trump je ponovio uvjerenje administracije da će cijene nafte pasti kada se završe američke operacije u Iranu. Energetska tržišta reagirala su tokom cijelog sukoba, a globalna zabrinutost zbog ekonomskog utjecaja i dalje je prisutna.
5: Uz vašu pomoć mi zaista ponovo činimo Ameriku velikom. Imamo berzu koja je pala čak i sa ovom vojnom operacijom. Ne možemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje. Dostigli smo novi vrhunce i rekao sam da moramo voditi računa o poslu, tako da smo napravili mali zaobilazni put i to funkcioniše vrlo dobro. Nemaju mornaricu, nemaju ratnu avijaciju, nemaju radar, nemaju zapravo ništa. Zapravo nemaju ni vođe. Vođe su također otišle, ali ne možemo im dozvoliti da imaju nuklearno oružje ili ćemo imati velike probleme.
1: Izraelske vlasti zatražit će danas od suda produženje pritvora za dodatnih 6 dana za aktiviste iz Španije i Brazila, saopćila je Organizacija za ljudska prava koja ih zastupa.
0: Njih dvojica bile su među desecima aktivista na flotili koja je plovila prema Gazi, a koju su izraelske snage presrele kod obale Grčke ranije prošlog četvrtka. Obojica su u štreku glađu 6. dan. Organizacija je iznijela optužbe da su aktivisti izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju u pritvoru te da su u izolaciji.
1: Na kruzeru koji plovi Atlantskim okeanom potvrđen je još jedan slučaj opasnog antivirusa nakon što su 3 osobe preminule.
0: Virus je potvrđen kod 69-godišnjeg britanskog državljanina koji je na intenzivnoj njezi u bolnici u Južnoafričkoj republici. Prema službenim informacijama, istražuje se još 5 sumnjivih slučajeva. Svjetska zdravstvena organizacija trenutno koordinira saradnju između država članica i operatera broda kako bi se osigurala medicinska evakuacija preostalih putnika sa simptomima.
1: Još jedna vijest iz svijeta, najmanje 26 osoba je poginulo, a više od 60 povrijeđeno u eksploziji u fabrici pirotehnike u centralnoj Kini. Više od 480 spasilaca u 5 timova mobilizirano je za spašavanje, a raspoređena su i 3 spasilačka robota.
0: Zvaničnici su rekli da je mjesto eksplozije u blizini 2 skladišta crnog baruta, što je izazvalo zabrinutost zbog potencijalnih sekundarnih eksplozija. Kao mjera predostrožnosti, obližnji stanovnici su evakuirani. U federaciji danas počinje isplata penzija za april, koju će primiti ukupno 466.768 korisnika. Potrebna sredstva za isplatu iznose gotovo 355,5 miliona maraka.
1: Centar za istraživačko novinarstvo i Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine u Sarajevu su organizirali okrugli sto o temi Sudska praksa u predmetima klevete, pravo ili prijetnja novinarstvu.
0: Ovaj događaj ima za cilj potaći stručnu i javnu raspravu o sve učestalijim presudama protiv novinara, njihovom utjecaju na slobodu izražavanja te usklađenosti domaće sudske prakse sa evropskim standardima, posebno praksom Evropskog suda za ljudska prava.
1: Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i važnosti osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom.
0: Ove godine poseban je fokus na važnosti personalne asistencije kao ključnog preduvjeta za ostvarivanje samostalnog života. Personalna asistencija predstavlja jedan od najvažnijih mehanizama podrške koji osobama sa invaliditetom omogućava donošenje vlastitih odluka, kontrolu nad svakodnevnim aktivnostima, aktivno učešće u zajednici, obrazovanju i svijetu rada te život dostojan čovjeka.
1: Kultura. Izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašnog, Kultura u ratu, Sarajevo 1992-1995. Biće otvorena večeras u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, gdje će ostati postavljena do 23. maja.
0: Izložba donosi izbor iz Kovačevićevog obimnog fotografskog arhiva, koji je jedno od najvažnijih vizualnih svjedočanstava o životu u opkoljenom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događajima i susretima

0: ljudima koji su nastojali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji.
1: Putevi.
2: Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila, zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke Briješće-Butile-Sarajevo-Sjever. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u našoj zemlji je bilo malo umjereno oblačno i sunčano, nešto više oblaka bilo je u krajini.
0: Temperature u 11 sati, Bjelašnica 6 stepeni, Ivan Sedlo 16, Bihać i Livno 19, Sarajevo 20, Bugojno, Tuzla i Zenica 22, Jajce, Mostar i Sanski most 23 stepena. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Poslije podne i na večer očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na sjeveru istoku Bosne do 27 stepeni.
3: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Aida Hasanbegović i Sanela Hođić.
4: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišće ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije, za koju se odlučuju cijeli

0: familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Bogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Dobar dan još jednom iz studija Radio Ferala, dobrodošli, vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja, koliko vidim imamo tu poruka, dobro ste raspoloženi, a kako i ne bih, 24 stepena Celzijusa je vani, lijep sunčan dan, nadam se i raspoloženje na visokom nivou. A ako nije, popravit će pjesma, iskoristite 062 570 999.

0: Eurocrem Bella 350 grama 13% udio lješnjaka 3,90 Dino Kafa 500 grama 11,95 Pivo Pan 0,33 boca 1 KM Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix mjesto najbolje kupovine
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Radio Feral Marketing.

Tako pjeva Jay, ja uz ovu pjesmu pozdrav slušalcima radija, moje mami Ifeti Ubanovićima, sinu Almedinu, a pozdrav od Safije.

0: Jetset, trampolina, 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice, 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Radio Feral Marketing.

bilo moja, kaže Asim Bajerić. Osman Musić pozdravlja svoje majstore koji vrijedno rade i pozdravlja i svoju suprugu Zinetu, Zinetinu kćerku, Esmu, Zeta Džemu i Punicu.

0: težak život. Mladi gangster.
1: Ćale mi platio traku.
2: O drami za djecu, rodbinu, prijatelje i režiju. Hvala lijepo. Težak život, Jelena i pjesma Mladi gangster.

PL Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. PL Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U PL Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u PL Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u PL Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com.

0: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
1: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
0: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
1: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
0: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
1: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
2: I posljednja muzička želja, Duško Kuliš, Sarajevska priča za našeg slušatelja Almedina. Bilo bi to sve u ovom terminu. Nastavljamo se družiti uz muziku po mom izboru. Ugodan ostatak dana uz vaš Radio Feral.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 iz Vršilac. Uslovi: četvrti stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Memko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.

0: Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-0999. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa. Super akcija u marketima Piemonte od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix samo jedna marka, šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2,95 maraka, keks krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada sniženi na 2,50 maraka, sok Hello 0,25 ml, jabuka naranđo breskva samo jedna marka, maramice vlažne Bekutan 72/1 po super sniženoj cijeni od 2,45 maraka. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči. Radio Feral. Marketing.

Minut je ostao do 15 sati. Poštovani slušaoci, u 15 sati slijedi informativni program Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa programom iz našeg studija.

0: hrvatskog naroda. Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog. Prošlog je tjedna iznio radni nacrt novog dokumenta Nacionalne strategije sigurnosti. U prijedlogu je kao ključni prioritet istaknuo očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH te uvažavanje konstitutivnosti naroda. Darijana Filipović bit će kandidatkinja HDZ-a za ovu poziciju, a Slaven Kovačević Demokratske fronte, govore predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, predsjednik Hrvatske republike stranke Slaven Raguž i Zdenko Lučić.
1: Imam ozbiljno i veliko zadovoljstvo potvrditi vam da je gospodin Zdenko Lučić kandidat ovih pet stranaka za hrvatskog člana predsjedništva, neovisni kandidat koga ćemo punih pluća i otvorenog srca u potpunosti podržati, sigurni da radimo ispravan posao za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, svjesni svih političkih propusta onih koji su dosad predstavljali Hrvate u Bosni i Hercegovini i apsolutno uvjereni da i ovaj naš izbor i politika koje vodimo i program koji smo pripremili će pokazati da ova grupacija političkih stranaka pokazala je, dogovarajući se među sobom, postižući koalicijski dogovor, taj unutarnji altruizam i poštivanje jednih prema drugima.
2: Ovdje se radi o dogovoru političkih stranaka koji će činiti, kako sam malo prije na sastanku rekao, jednu novu zoru hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, jednu novu političku paradigmu, ne samo u hrvatskom političkom korpusu, nego općenito u Bosni i Hercegovini, naravno orijentirani na zaštitu hrvatskih prava u Bosni i Hercegovini, na obranu hrvatskih prava u Bosni i Hercegovini, obranu digniteta hrvatskog čovjeka.
3: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristit ćemo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava. Hvala vam svima. Narednom vremenu ću imati više vremena, znači da popričamo, porazgovaramo, da prezentiram svoju viziju i strategiju kao budući član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Zbog sumnji na zagađenost okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva, Vareške ekološke udruge Opstanak, iako inicijative, organizirale su javno potpisivanje kaznene prijave protiv kompanija koje provode iskopavanje na području jalovišta nekadašnjeg rudnika olova, ali i protiv nadležnih kantonalnih i federalnih institucija, nakon što su analize ukazale na prisustvo teških metala u krvi.
4: Članovi ekoloških udruženja žele skrenuti pažnju javnosti na dugogodišnji problem zagađenja teškim metalima te ozbiljne posljedice koje ono može imati na životnu sredinu, ali i neodgovorno i neadekvatno postupanje nadležnih institucija u proteklom periodu. Problem je eskalirao u decembru prošle godine, kada su nakon testiranja utvrđena određena odstupanja i povišene koncentracije olova u krvi kod testiranih. Krivične prijave će uz ekološke organizacije i građane Vareša potpisati predstavnici Arhus centra u Bosni i Hercegovini, kao i udruženja građana Fojničani, koji pružaju aktivnu podršku organizacijama i građanima Vareša u ostvarivanju prava na životnu sredinu. Ekolozi iz Vareša pozvali su nadležna tužilaštva Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona da u skladu sa svojim ovlaštenjima hitno postupe po navodima iz krivičnih prijava koje će im nakon potpisivanja biti upućene. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
0: Vijeće ministara usvojilo je sporazum o zaduživanju 60 milijuna eura između Europske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine, a krajnji će korisnik biti ceste Republike Srpske. Riječ je o izgradnji ceste do Šćepan polja i mosta preko Tare, gdje je državna granica s Crnom Gorom. Proračun bi se na sjednici Vijeća ministara u formi nacrta trebao naći sljedećeg tjedna. Danas će biti održan sastanak zajedničke skupine i BiH izaslanstva u okviru poslijeobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvješća Manivala, na kojem će Bosna i Hercegovina predstaviti aktivnosti koje su poduzele nadležne institucije. Dom naroda državnog parlamenta jučer je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.
5: Usvajanje ključnog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom koji je presudan za borbu protiv finansiranja terorizma uslijedio je tek nakon što je SNSD odlučio prekinuti višemjesečni bojkot rada

0: i rušenje kvoruma. Iako je ovaj potez koraka ispunjavanju zahtjeva Manivala, politički pritisci i strah od crnog scenarija stavljanja BiH na međunarodnu sivu listu bili su glavni motori ovog procesa. Ipak slavlje bi moglo biti preuranjeno. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović upozorava, opasnost od financijske izolacije još nije prošla. Kako je kazao, u ladicama vijeća ministara i dalje stoji još jedan neusvojen zakon bez kojeg BiH paket mjera ostaje nepotpun.
1: Nažalost, ne možemo sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u vijeću ministara je zapao jedan zakon koji je trebalo pripremiti ministarstvo pravde, pripremilo ga i dostavilo vijeću ministara. To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila. Dakle, te dvije još stavke nisu izvršene.
0: Sastanak radne grupe za financijsko djelovanje i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru post-observacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala o petom krugu evaluacije BiH održava se danas u okviru procedure kroz koju se razmatra napredak BiH u otklanjanju nedostataka utvrđenih u Manivalovom izvještaju. Bosna i Hercegovina će na sastanku predstaviti aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele nakon usvajanja Manivalovog izvještaja. Za Federalni radio, Amra Ličina. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump nazvao je sukob s Iranom mini ratom i rekao da sve ide veoma dobro. Ova izjava data je nakon što su Sjedinjene Države pokrenule takozvani projekt Sloboda kako bi pomogle tranzitu kroz Hormuški tjesnac, dok je Iran istodobno lansirao rakete i dronove na brodove koji su pokušali proći. Energetska tržišta reagirala su tijekom cijelog sukoba, a globalna zabrinutost zbog ekonomskog utjecaja i dalje je prisutna. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jednostrano su proglasili dvodnevne prekide vatre, dok se borbe i dalje nastavljaju usprkos diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. svibnja, kada Moskva održava godišnje komemoracije Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu uz prijetnju masovnim raketnim udarom na Kijev prekršili Ukrajina primirja. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre od 6. svibnja. Diplomatski napori koji su pokrenuli Sjedinjene Države za okončanje rata trenutačno miruju zbog rata na Bliskom istoku. Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je ukupno 41,5 godinu zatvora Adnanu Vuku, Majdu Maslaku, Arminu Husiću i Ziji Novaliću. Proglašeni su krivima za udruživanje radi činjenja kaznenih djela trgovine drogom. Od optuženih je oduzeto približno 75 kg droge. Riječ je o prvostupanjskoj presudi protiv koje mogu podnijeti žalbu, priopćeno iz Kantonalnog suda Sarajevo. U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade. Brojna izaslanstva svih razina vlasti, te obitelji i prijatelji odali su počast ispred spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Predsjednik i potpredsjednik udruge roditelja ubijene djece Fikret Grabovica i Alija Hođić.
3: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje.
4: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nemam roditelja, nema ni ona, nema niko, meni je jako bolno sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi.
5: Sport. Večeras se igra prva revanš utakmica polufinala nogometne lige prvaka, u kojoj snage u Londonu odmjeravaju Arsenal i Atletico iz Madrida. U prvoj utakmici odigranoj na stadionu Wanda Metropolitano nije bilo pobjednika jer je rezultat glasio 1-1. Oba gola su postignuti iz penala, s tim da je Arsenal i oštećen za još jedan poništeni penal. U međuvremenu je Arsenal upisao i važnu prvenstvenu pobjedu sa 3-0 protiv Fulema, dok je Atletico kao gost sa 2-0 pobjedio Valenciju, što znači da su oba tima u dobroj formi. Do sada je Arsenal igrao samo jedno finale Lige prvaka i to 2006. godine kada je poražen od Barcelone, dok je Atletico izgubio tri finala ovog takmičenja, tako da oba tima imaju priliku osvojiti prvi naslov prvaka Evrope. Duel na Emiratesu počinje u 21 sat, dok se drugi revanš polufinala između Bayerna i Paris Saint-Germaina igra sutra. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi počinju četvrtfinalne serije

0: U play-offu, a prvi će večeras na terenu Podgorici Budućnost i rumunski Cluj. Budućnost je bila treća u regularnom dijelu lige, dok je Cluj zauzeo šesto mjesto, a u oba međusobna duela je pobjedila Budućnost. Serija se igra na dvije pobjede i ako se bude igrala treća odlučujuća utakmica, Budućnost će imati prednost domaćeg terena. Sutra se igraju prve četvrtfinalne utakmice u serijama između Partizana i Bosne te Dubaija i Spartaka, dok u četvrtak igraju Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. U Euroligi su na programu dvije utakmice četvrtfinala play-offa. Hapoel kao domaćin u Bugarskoj dočekuje madridski Real, koji ima vodstvo od 2-0 u seriji i još jedna pobjeda im treba za plasman u polufinale. Monako dočekuje Olimpijakos, koji također ima vodstvo 2-0 i večeras može izboriti plasman u polufinale. U srijedu igraju Žalgiris i Fenerbahče, a turski tim vodi sa 2-0, dok je u najboljoj poziciji Panathinaikos, koji je u gostima dva puta pobjedio Valenciju i sada ima meč loptu na domaćem terenu. Na NBA parketima su odigrana dva meča polufinala play-offa u obje konferencije. Na istoku je New York na svom terenu deklasirao Filadelfiju 137-98. Tri najefikasnija igrača ove utakmice su bili iz redova pobjedničkog tima, pa je tako Brunson postigao 35, Anoubi 18, a Towns 17 poena. Kod Filadelfije je George postigao 16 poena. Minnesota je nakon eliminacije Denvera u prvoj utakmici pobjedila još jednog favorita, San Antonio, i to u gostima sa 104-102. Timberwolves se je predvodio Randle sa 21 poenom i 10 skokova, a povratnik Edwards je postigao 18 poena. San Antonio nije pomogao sjajni Victor Wembanyama sa 11 poena, 15 skokova i čak 12 blokada, što je i novi rekord play-offa NBA lige. Večeras su na programu prvi mečevi polufinala između Detroita i Clevelanda na istoku, te Oklahoma i LA Lakersa na zapadu. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zabilježen je povećan broj motociklista na cestama, pa vozače pozivamo na dodatnu pažnju i oprez kako bi se osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine izvode se sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajkije, Briješće-Butile-Sarajevo-Sjever. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, dok su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelaza granice. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežito oblačno tijekom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimice i bez oborina. Vjetar slab do umjeren južni, a u krajini i na planinama na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
4: Dobar dan, želim vam vaš Radio Feral.

4 petice na ovom monitoru od kompjutera, zanimljivo. Što se vremena tiče, sunčan i lijep dan, temperatura 24 stepena, a evo čuli ste, ukoliko ste pratili vijesti, sutra malo pogoršanje, oblačno i uz mogućnost kiše. Kako god, mi ćemo to prebroditi, jest da više svi volimo nekako ove lijepe dane, ali što se mora, mora se. Mi nastavljamo sa programom iz studija Radija Feral i uživajte uz dobru muziku.

0: planinu koji se nalazi tu u etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz etnoavliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424. Viber 062 570 993.

0: i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belom i Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurocrem Bella 350 grama 13% udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Belam i Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
5: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarna apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
6: I Osvarna apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
5: Osvarna, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarna apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
6: U svim Osvarna apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
5: Tu je i biljna apoteka Osvarna u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
6: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
5: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
5: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
6: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
5: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
6: Na svakom mjestu i svaki čas. Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: jače od 74,20, 205/55 R16 veće od 82,60, 225/45 R17 veće od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Spremite se za nezaboravnu shopping avanturu u vašem gradu. Stižu proljetni Bela hitovi, nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bela Mioniksa. Jer ovo proljeće je u znaku Bela hitova. Bela Mioniks, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Super akcija u marketima Piemonte od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix samo jedna marka, šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2,95 maraka, keks krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak bijela čokolada sniženi na 2,50 maraka, sok Hello 0,25 ml jabuka naranđa breskva samo jedna marka, maramice vlažne Bekutan 72/1 po super sniženoj cijeni od 2,45 maraka. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 5-6-3-1-4-2-4 Viber 062-570-099 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bih.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok crvenog, venilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412...

226. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 410-780 i 061-238-177.
1: Pržionice Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu Pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

Ikea, ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Radio Feral Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje.

0: i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629, 062 809 059,
1: email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Radio Feral, marketing.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 izvršilac. Uslovi 4. stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

s njom. Ja pravo

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

samo broj.